Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Nova Line Radio.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Radio. В Україні 5 година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова Лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Які рятували євреїв під час Другої світової війни.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: достойных условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
3: Афіники!
4: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 28.

Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області. 10 громад отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Металіст 1925 зіграв з Карпатами в нічию. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Зокрема, під ударами БПЛА перебували Холодногірський і Шевченківський райони Харкова. Також було завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади. Без світла залишилося понад 4,5 тисячі абонентів в Дергачах, Безруках та Слатиному. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 820 осіб. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації 10 громад області отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів, розвитку мобільних послуг і ветеранських просторів. Техніка включає моноблоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, джерела безперебійного живлення, маршрутизатори, мобільні батареї тощо. Загальна сума допомоги склала близько 4,3 мільйона гривень. Під головуванням начальника ХОВА Олега Синігубова відбулося тренування щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із займаннями в екосистемах регіону. У заході взяли участь представники Головного управління ДСНС України у Харківській області, військових формувань, районних військових адміністрацій, підрозділів ДП «Ліси України», а також профільних структурних підрозділів і служб. Повідомляється, що від початку цього року в регіоні вже зафіксували 29 займань у природних екосистемах, унаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський і Богодухівський райони. У Харківській ОВА розповіли про розширення послуг до безоплатної кардіохірургічної допомоги для жителів області. Під час брифінгу заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова повідомила про розвиток кардіологічної допомоги в регіоні, розширення можливостей для проведення планового стентування та реалізацію державних програм підтримки пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. На сьогодні в Харківській області планове стентування проводять 7 закладів охорони здоров'я. З початку року в регіоні вже виконано 723 такі операції. Імплантацію та заміну електрокардіостимуляторів здійснюють 4 медзаклади області. За перший квартал 2026 року на Харківщині проведено 117 відповідних оперативних втручань. У рамках 28-го туру української прем'єр-ліги харківський металіст 1925 напередодні зустрівся з Карпатами з Львова. Гра закінчилася з рахунком 2-2. Про це повідомила прес-служба металіста 1925. Гра відбулася у Житомирі. Перед початком туру металіст 1925 і Карпати посідали 5-ту та 9-ту позиції в турнірній таблиці відповідно. Наступний матч металіста 1925 відбудеться 16 травня з епіцентром, а Карпати зіграють з Вересом 17 травня. За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 12 гривень 15 копійок. 14 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на Новалайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
6: Радіо Нова Лайн. Далі більше.

0: У ритмі Nova Line.
1: Nova Line Radio. В Україні 7 година.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.
4: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів області. 10 громад отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Металіст 1925 зіграв з Карпатами в нічию. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області. Зокрема, під ударами БПЛА перебували Холодногірський і Шевченківський райони Харкова. Також було завдано удару по об'єкту критичної інфраструктури на території Дергачівської громади. Без світла залишилося понад 4,5 тисячі абонентів в Дергачах, Безруках та Слатиному. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 33 820 осіб. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації 10 громад області отримали сучасне обладнання для модернізації ЦНАПів, розвитку мобільних послуг і ветеранських просторів. Техніка включає моноблоки, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, джерела безперебійного живлення, маршрутизатори, мобільні батареї тощо. Загальна сума допомоги склала близько 4,3 мільйона гривень. Під головуванням начальника ХОВА Олега Синігубова відбулося тренування щодо дій органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із займаннями в екосистемах регіону. У заході взяли участь представники Головного управління ДСНС України у Харківській області, військових формувань, районних військових адміністрацій, підрозділів ДП «Ліси України», а також профільних структурних підрозділів і служб. Повідомляється, що від початку цього року в регіоні вже зафіксували 29 займань у природних екосистемах, системах, унаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожежонебезпечними залишаються Ізюмський і Богодухівський райони. У Харківській ОВА розповіли про розширення послуг до безоплатної кардіохірургічної допомоги для жителів області. Під час брифінгу заступниця начальника Харківської ОВА Олена Логвинова повідомила про розвиток кардіологічної допомоги в регіоні, розширення можливостей для проведення планового стентування та реалізацію державних програм підтримки пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. На сьогодні в Харківській області планове стентування проводять 7 закладів охорони здоров'я. З початку року в регіоні вже виконано 723 такі операції. Імплантацію та заміну електрокардіостимуляторів здійснюють 4 медзаклади області. За перший квартал 2026 року на Харківщині проведено 117 відповідних оперативних втручань. У рамках 28-го туру української прем'єр-ліги харківський металіст 1925 напередодні зустрівся з Карпатами з Львова. Гра закінчилася з рахунком 2-2. Про це повідомила прес-служба металіста 1925. Гра відбулася у Житомирі. Перед початком туру металіст 1925 і Карпати посідали 5-ту та 9-ту позиції в турнірній таблиці відповідно. Наступний матч металіста 1925 відбудеться 16 травня з епіцентром, а Карпати зіграють з Вересом 17 травня. За даними Нацбанку України, 13 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 64 копійки, польське злоти 12 гривень 15 копійок. 14 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 13 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Реклама на Новалайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.

0: Nova Line Radio. В Україні 8-ма година.
1: Атакувала Київ дронами та ракетами. Польські винищувачі перехопили російський літак. Словаччина збільшить постачання боєприпасів Україні. Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA-1000. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Росія завдала масованого удару по Києву. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко. Внаслідок атаки у 4 районах міста зафіксовано руйнування. Пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура. Наразі відомо про 1 загиблого, ще 16 людей постраждали. Також є влучання і на Київщині. Наслідки фіксують у 6 районах області. Пошкоджені будинки, автівки та підприємство. Відомо про 7 постраждалих, серед них дитина. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над міжнародними водами Балтійського моря. Про це повідомив віце-прем'єр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Про це не вперше, коли Польща перехоплює російські літаки. Так, польські F-16 вже підіймалися у небо 8 та 10 квітня через активність Іл-20. Словаччина стала одним із головних виробників боєприпасів у НАТО завдяки інвестиціям у збройову промисловість. Про це сказав президент Словаччини Петер Пелегріні. Він зазначив, що український досвід та технології є важливими для модернізації словацької армії. І також Братислава й надалі нарощуватиме постачання боєприпасів Україні. Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA-1000 в Римі. Українка обіграла другу ракетку світу Єлену Рибакіну з Казахстану. Світоліна втретє в сезоні вийшла до півфіналу на рівні WTA-1000. Також Еліна вп'яте в сезоні обіграла тенісистку з топ-10 світового рейтингу. Суперницею українки у півфіналі стане Іга Швьонтек з Польщі. Матч відбудеться в четвер, 14 травня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ, на термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні промах.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2.

0: про найважливіше в житті під звуки Санта Есмеральди. You're my everything залишає по собі світлий сум і створює простір для глибоких роздумів. Ця лінійна мелодійність плавно перейде у чуттєву атмосферу композиції Ірини Білик. Не стримуй погляд після перерви. Дочекайтесь її.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098-104-24-65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. У ритмі Новалайн.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Присутність Треко Хавельвет створює атмосферу спокою та легкої меланхолії і залишають нас наодинці з приємним відлунням. Та тема особистих відчуттів та моментів споглядання розкриється після перерви в композиції Рен Готьєн на смак кави. Не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов зустрівся з представниками Харківської обласної батьківської ради. Сторони обговорили організацію навчання в умовах війни, розвиток підземних освітніх просторів, а також підтримку родин, які виховують дітей у прифронтовому Харкові. Окремо йшлося про виклики, з якими стикаються батьки. Також порушили питання переселенців, роботи комунальної сфери та того, як у складних умовах зберігати для дітей відчуття нормального життя. Ігор Терхов наголосив, що влада, освітяни та батьки мають спеціальне завдання – зробити все можливе, щоб харківські діти продовжували навчатися, розвиватися і відчувати турботу, навіть під час війни. Наприкінці зустрічі мер вручив представникам батьківської громадськості подяки міського голови.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: популярні партії Кріса Айзека у композиції «Віг Гейм» нагадують нам про крихкість моментів і важливість того, що залишається в пам'яті назавжди. Ця меланхолійна мелодія стає тихим передмов'ям до нової години, яку ми розпочнемо з найвищого прояву поваги до тих, хто віддав своє життя за наше сьогодні. Nobody.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Мадяр засудив удар Росії по Закарпаттю. Почалася зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна. Україна направить експертів до Литви і Латвії для захисту повітряного простору. Українські оператори дронів перемогли шведів під час навчань. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр засудив російську дронову атаку по Закарпаттю. Також він повідомив, що міністерка закордонних справ Аніта Орбан викликала посла Росії в Будапешт на ранок четверга. Нагадаємо, що вчора окупанти вперше атакували Ужгород дронами. Це був наймасованіший обстріл Закарпаття з початку повномасштабного вторгнення. Дональд Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном у Китаї. Про це повідомила The Guardian. На початку зустрічі Сі Цзіньпін сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американці під час візиту будуть наполягати на допомозі Китаю у вирішенні війни з Іраном. Тим часом Пекін сподівається використати цю зустріч, щоб закласти основу для стабільних торговельних відносин у майбутньому. Україна розширює співпрацю з європейськими партнерами у сфері дронів та ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Таким чином Київ відправить до Латвії і Литви експертів для допомоги в захисті повітряного простору. Також Володимир Зеленський обговорив з президентами країн безпекову співпрацю та євроінтеграцію України. У Швеції пройшли військові навчання, в ході яких українські оператори дронів перемогли шведську армію. Про це пише агенція Associated Press. Навчання провели, щоб показати військовим НАТО, як використовувати безпілотники у бою, та перевірити, як діятимуть країни НАТО ще до застосування статті 5 про колективну оборону. Зазначається, що у навчаннях також брали участь американські війська.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ, на термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: стримані мотиви гурту «Неділя» і треку «Тільки дощ» налаштовують нас на хвилю спокою та мовчазного споглядання. Настрій самотності у краплях дощу знайде своє продовження в історії Наталії Могилевської «Він не сказав ні слова», яка торкнеться найтонших струн душі кожного. Почуємо її після перерви.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є.
1: Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: після композиції «I just fall in love again» від Енна Марі залишаємося з думками про те, що справжня любов завжди дає силу жити далі. Це відчуття глибокої прихильності та зв'язку з тим, що є найдорожчим, знайде своє логічне продовження після перерви у сповіді «П'янобоя вітчизна».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
5: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозом. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотність, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручуєш життя світлин, щоб все запам'ятати до останньої краплини. Вже нема часу триматись за руки, іначе мить проноситься години, а далі потяг єдиний.

катя по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: складність людських стосунків, що звучать у треку Ендрю Дональдса «Let's talk about it», спонукають нас зупинитись і почати чесну розмову з самим собою. Це відчуття пошуку істини та душевної рівноваги переносить нас у минуле, де кожен звук нагадує про щось втрачене, але безцінне. Плавним відлунням цих переживань після перерви стане світла ностальгія від Скрябіна і композиції «Місця щасливих людей». Тож не перемикайтесь.
1: Харків сьогодні. Робітники КП «Шляхрембуд» наводять лад на дорогах Харкова. Зокрема, вони завершують поточний ремонт проїжджої частини на площі Театральній. Загальна площа відремонтованого покриття складає 2000 квадратних метрів. Крім того, комунальники усунули пошкодження тротуару. Паралельно з цим спеціалісти КП «Шляхрембуд» вивозять з вулиць мед і сміття. Вирівнюють ґрунтові дороги в приватному секторі. Щодня до робіт у Харкові залучається близько 250 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

0: наповнена глибокого змісту композиція гурту «Антитіла. Там, де ми є» стає для нас точкою опори у цей час. Вона нагадує про нашу силу, єдності та невидимий зв'язок, що тримає нас разом, де б ми не були. Завершуючи цю годину словами про віру та стійкість, ми готуємося перегорнути етерну сторінку для того, щоб продовжити музичну підтримку і висвітлити новини, які підготувала Вікторія Боброва.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 10-та година. Головне в деталях.
2: ППО знешкодила 652 російські дрони та 41 ракету. Армія РФ атакувала Харків. Суд відправив Андрія Єрмака під варту. Українські оператори дронів перемогли шведів під час навчань. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Вночі Росія запустила по Україні 675 ударних безпілотників, а також вдарила 56 ракетами різних типів. У результаті українська ППО знешкодила 652 БПЛА та 41 ракету. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Основним напрямком удару цієї ночі був Київ. Наразі там відомо про одну загиблу людину і 33 постраждалих. Вранці армія РФ завдала удару по Харкову. Про це повідомляє очільник КОВА Олег Синігубов. Росіяни атакували Шевченківський та Салтівський райони міста. Пошкоджено 7 житлових будинків та 2 гуртожитки. Наразі відомо про щонайменше 20 поранених. Суд відправив екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака під варту. Йому призначили 2 місяці СІЗО з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами. САП просив для екс-керівника Офісу президента тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Україна розширює співпрацю з європейськими партнерами у сфері дронів та ППО. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Таким чином, Київ відправить до Латвії і Литви експертів для допомоги в захисті повітряного простору. Також Володимир Зеленський обговорив з президентами країн безпекову співпрацю та євроінтеграцію України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ на термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: замовкають останні акорди треку гурту «Океан Ельзи» без тебе. У повітрі залишається важке питання про те, як навчитися з цією тишею всередині. Роздуми про недосказаність та ту маленьку брехню, якою ми намагаємося врятувати себе від правди, продовжить після перерви Дженніфер Кей з композицією «Little White Lies».
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут. Поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3

0: твоих руках.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: актори, непохитна віра у власні сили, що звучить у треку Мадонни «You'll See», нагадують нам про здатність серця вистояти навіть після найважчих випробувань. Це маніфест внутрішньої незалежності та гідності, який допомагає знайти опору в собі, коли зовнішній світ здається надто хитким. Плавним відлунням цих роздумів пережити стане світлий сум та вдячність за кожен момент у композиції «Hathaway» «It Was Nice» після перерви.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова лайн. Здолаємо все.

0: Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо Нова Лайн. Нова Лайн.
1: Іноді здається, що межа

0: Глибоке, майже фізичне відчуття кордону між до та після, яке передає Арсен Мірзоян у пісні «Межа», змушує нас замислитися над справжньою ціною кожної хвилини. Це стан максимальної щирості перед собою, коли зайві слова зникають, залишаючи те, що є істинним. Таке прагнення до справжності та чистоти почуттів знаходить своє відображення у класичній елегантності та спокою композиції «Спандау Балей» «True». Дочекайтеся її після перерви.
1: Харків сьогодні. Працівники КП об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова продовжують весняне впорядкування зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники очищають дитячі та спортивні майданчики, ремонтують лави, урни та елементи благоустрою. Крім того, вони висаджують багаторічні дерева та інші рослини, а також обрізають сухе гілля.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання, усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
7: Ярко.

0: зараз.
1: Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Разом із композицією «Скрябіна місто» ми проходимо крізь туман спогадів, шукаючи відповіді на питання, які ставить перед нами життя. Це відчуття причетності до великої історії нашого спільного дому супроводжує нас до кінця цієї години. А у нас нові чекає вже Вікторія Боброва із випуском новин та нові сенси продовження етерного шляху «Нова Лайн».
1: «Нова Лайн» Радіо. В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: Лідери Китаю та США домовилися про конструктивні відносини. Через масовану атаку є знеструмлення у Києві та 11 областях. Процес вступу України до ЄС обговорять на саміті Євроради. Рютте закликав союзників виділити частину ВВП на допомогу Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Сі Цзіньпін і Дональд Трамп на переговорах у Пекіні домовилися встановити конструктивні стратегічні стабільні відносини між двома країнами як новий напрямок для китайсько-американських зв'язків. Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР. Лідер Китаю наголосив, що країна віддана стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин. У свою чергу Дональд Трамп заявив, що переговори пройшли дуже добре. Через масовану російську атаку є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у Києві. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Також зазначається, що аварійні роботи розпочалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Посли країн-членів ЄС провели перше широке обговорення порядку денного майбутнього саміту Європейської Ради, який відбудеться 18 та 19 червня у Брюсселі. Про це повідомляє Суспільне. Лідери країн-членів ЄС планують розглянути розвиток подій у кількох ключових сферах. А саме процес вступу України до ЄС, подальший тиск на Росію, ситуацію на Близькому Сході, прогрес зміцнення оборони ЄС, реалізацію програми оборонної готовності до саміту НАТО та довгостроковий бюджет ЄС. Генсекретар НАТО Марк Рютте звернувся до союзників із проханням виділити Україні 1/4% ВВП, прагнучи пом'якшити зростаючу напруженість всередині Альянсу щодо допомоги Києву. Про це повідомляє політику із посиланням на джерела в Альянсі. Якщо союзники схвалять цю ідею, щорічні обсяги допомоги Україні фактично потроїться до 143 мільярдів доларів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ, на термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Тома Сандерс та трек «You're my heart, you're my soul» цей день звучить зовсім інакше, ніж ми звикли. У цих знайомих рядках тепер більше не танцювального драйву, а щирого зізнання у відданості, яка здатна подолати будь-які випробування часом. Це відчуття абсолютної близькості, коли людина стає твоєю душею, знайде своє продовження у тендітній та щемкій історії від гурту Океана Ельзи Сьюзі після перерви. Про ніжність, що межує з болем і любов, яка тримає цей світ. I'll be holding you forever.
1: Stay with me together. Соціальна реклама.
2: На пятый год полномасштабного вторжения в Украину уже мало у кого остались сомнения в захватническом характере войны, которую развязал Путин и его приспешники. Сколько бы оправданий не придумывала пропаганда, в глубине души большинство жителей РФ понимают, что вторжение в Украину бессмысленное, несправедливое и несет только вред. И война будет продолжаться, если российский солдат ничего не изменит. Ты можешь сдаться в плен и получить защиту, благодаря спецпроекту «Хочу жить». Он гарантирует хорошие условия содержания и возможность избежать смерти. А

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні промо.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр.
3: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-72.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Драматизм та неймовірна сила, з якою Тоні Брекстон виконує сповідь «And break my heart», передасть стан, коли від болю хочеться кричати на весь світ. Це благання про повернення втраченого щастя і спроба склеїти розбите серце, яка зрештою проводить нас до моменту, коли слова вичерпуються. У цій тиші, де емоції стають надто глибокими для гучних фраз, народжується інша молитва про вміння чути один одного без зайвих звуків. А як це нагадає Скрябін та трек «Мовчати» після перерви?
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Пульс життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: можливо, білі щирість у голосі Шенейд О'Коннор роблять сингл «Nothing Compares to You» справжнім гімном незламності тих, кого ми втрачаємо чи боїмось втратити. Та від роздумів про те, що ніхто не зможе змінити другу людину, ми переходимо до моменту ніжності, який стає порятунком. Арсен Мірзоян про це у композиції «Поцілуй» після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У саду імені Шевченка тривають роботи з озеленення. Там розпочали висаджувати клумбу з написом «Слава Україні» та квітники на центральній алеї. Їхній дизайн доповнює орнаменти, раніше створені навколо пам'ятника Кобзареві. Озеленювачі КП «Центральний парк» планують висадити на цих локаціях понад 100 тисяч квітів.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-72.

0: Цинізм та абсолютна відданість, що звучить у кожному слові композиції Стіва Бібі «Cause I Love You», залишає нас у стані світлого спокою. Це нагадування про те, що справжні почуття здатне пройти крізь будь-які випробування. Цим треком ми завершуємо поточну годину. Попереду новий відлік часу, який ми розпочнемо з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто не побоявся ризикнути своїм життям заради життя збереження інших.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 12-та година.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ завдала масованого удару по Україні. США вирішили не перекидати військових до Польщі. Китайські компанії таємно домовилися про продаж зброї Ірану. Уряд спростив правила реєстрації для сімей полонених та зниклих безвісти. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Армія РФ завдала масованого удару по Україні. У Києві відомо про 3 загиблих внаслідок нічної атаки. Ще 40 людей постраждали, серед них 2 дітей. Вже зранку росіяни атакували і Харків. У Салтівському районі постраждали 13 людей, а у Шевченківському – 15. Також війська РФ били по Запоріжжю та області. Там постраждав чоловік і пошкоджена промислова інфраструктура. США передумали перекидати близько 4000 військових до Польщі. Водночас польська сторона це заперечує. За даними WCG, деякі військові та техніка вже були в дорозі, коли ухвалили рішення їх не перекидати. Вночі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш та його заступник Цезарій Томчик заперечували цю інформацію і казали, що рішення стосується лише Німеччини. Китайські компанії обговорювали з Іраном можливість продажу зброї через треті країни, щоб приховати походження військової допомоги. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американських посадовців. Водночас наразі невідомо, чи були здійснені такі поставки. Американські посадовці вважають неприйнятними спроби постачання китайського військового обладнання Ірану та очікують, що Пекін заблокує будь-які такі операції. Кабмін оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання для малолітніх дітей із родин військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації. Відтепер для реєстрації чи зняття з місця проживання малолітньої дитини більше не потрібна згода другого з батьків, якщо він має статус зниклого безвісти або перебуває у російському полоні. У Мінцифри додали, що у такому разі дитину реєструють за адресою того з батьків, який оформлює послугу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні майже по всій території України пройде дощ. На півночі буде хмарно з проясненнями та опади. Повітря прогріється до 18 градусів. На півдні місцями прогнозують короткочасний дощ, на термометрі плюс 19 максимально. На заході буде сонячно та від 3 до 18 тепла. На сході хмарно та дощитиме, у повітрі плюс 20 в середньому. У столиці України хмарно з проясненнями, місцями очікується короткочасний дощ та від 7 до 18 тепла. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут Ерджей Лілі.
0: Головне в деталях. 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Офіційна робота Віктора Винника, Мері та Олесі Киричук як ніч і день стає ілюстрацією тієї невидимої дистанції, яка іноді виникає між близькими людьми. Ця історія про протилежності, що попри все прагнуть бути частиною одного цілого, та після перерви «Містер Біг» подарує нам відчуття надії та готовність пройти крізь будь-які перешкоди композицію «To be with you».
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

0: Після драматичного «Please forgive me» від Брайана Адамса ми відчуваємо, як особистий біль перетворюється на силу для боротьби. Це шлях від слабкості до неймовірної витримки, якою сьогодні захоплюється весь світ. А ось пробудження надією та впевненістю тому, що сонце обов'язково зійде над нашою землею, несе у собі спільна робота світових легенд та українського голосу. Після перерви у етері Pink Floyd та Андрій Хлебнюк із треком «Hey, hey, rise up».
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова лайн. Здолаємо все.

0: Атмосфера композиції «Дао Парк» відпускає занурі у стан емоційної невагомості, де кожен звук допомагає звільнитися від того, що вже не має значення. Це мистецтво вчасного прощання, яке звільняє місце для чогось нового і справжнього. Відчуття очікування та віри в те, що зустріч із тією самою людиною обов'язково відбудеться, продовжить класика від Фурнієр «Waiting for a girl like you» після перерви.
1: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728.

життя. У ритмі радіо «Новалайн». У ритмі радіо «Новалайн».

0: Останні ноти треку «Злати Огнівіч» за лісами горами ніби розчиняються в мареві далеких обріїв, залишаючи в серці відлуння вільної та незламної душі. А ми завершуємо цю годину, бо попереду вас чекає новий відрізок шляху, але вже у компанії RJ Ліфія. З вами була RJ Лілі. Я кажу вам до зустрічі і бережіть світло всередині себе.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 13-та година.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Justin My Sobriety британської зірки Таніти Тікарам – один із найзагадковіших хітів кінця 80-х. Співачка створила його у свої 19, і тому він вважається композицією про дорослішання і прийняття складностей життя. А загадка в тому, що кожен чує своє. Ірина Федишин далі нагадає історію весни 22-го року після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Российский солдат, запомни, это не твоя земля, а значит, тебе здесь никогда не будут рады. Но и в твоем доме тебя тоже не ждут, поэтому твой вариант – выжить. Добровольно сдаться в плен, где о тебе позаботятся. Проект «Хочу жить» как раз создан для спасения военнослужащих РФ. Ищи нас в Телеграме и свяжись через чат-бот «Как сдаться». Или же звони по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 097 688 66 88. В Телеграм и в WhatsApp. Знай, твое будущее только в твоих руках.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама на Нова Лайн.
4: Ні обіцянок, ні промах.
3: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Максі Пріст – це один із найуспішніших виконавців у стилі регі-ф'южн. Загалом вокал співака ямайського походження ідеально підходить для лірики. Кавер на Стінга був щойно, а далі романтика від Дмитра Бабака. «Хто без тебе я» та «Нова Line FM» далі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Радіо Нова Лайн. Далі більше.

0: Якомусь сніг взагалі ні до чого, просто назва ритмічної композиції. Нікіта Ломакін в етері Новалайну впав у 13-ту годину, яку продовжить Віра у щире кохання, попри всі життєві перипетії. На Антитіла з наступним хітом «Вірила» після перерви на Новалайн FM. Чекайте.
1: Реклама на Новалайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.
1: Це Тарас Тополя, група «Антитіла» і наша пісня «Вірила» в ефірі радіо ВТСУ.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Річард Маркс – один із головних майстрів романтичних балад минулого століття, а його композиція «Right Here Waiting» стала справжньою класикою світової поп-музики. І написана вона для дружини акторки, яка часто була на зйомках. Ця композиція – інтимний лист у музичному форматі. А з наступної години музичний етер заколишуть трави на повільній хвилі цього дня.
1: Нова Лайн Радіо. В Україні 14 година.
2: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр.
3: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728

Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Down to Rosie через це стала популярнішою у кіно. Один із кращих саундтреків дитинства. Далі – лірична і глибока композиція Тараса Петрененка про вічний зорепад.
1: Соціальна реклама. Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.

0: класична композиція студентства і першого дорослого кохання. Вона найвідоміший хіт рок-гурту «Плач Єремії» вокаліста Тараса Чубая. Від 2000-х і до сьогодні ця композиція номер один для співу під гітару у студентській кімнаті, як і хіти Боба Ділана. Найвідоміша рок-балада виконавця чекатиме вже за кілька хвилин.
1: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-7000.

0: Сумне фортепіано та емоційний вокал Кріса Мартіна. «Трабл» – один із перших великих хітів Coldplay, який допоміг гурту стати відомим у всьому світі. Не він створений після сварки всередині самого колективу. Та всі проблеми змусимо перечекати, доки співатиме Тіна Кароль у новій годині на хвилі «Нова Лайн FM».
1: «Нова Лайн Радіо». В Україні 15-та година.
2: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Крок за кроком, пісня за піснею. Радіо «Нова Лайн».

0: європейський гурт Аха подарував світові легендарний хіт «Take on Me», але цей вельвет – більш зрілий атмосферний етап творчості. Кінематографічна музика з елементами альтернативного року. Надривний вокал Тіни Корнет розвіє музичну тишу за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.

0: В условиях содержания получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Рейншторм у 2000-х став дуже популярним у Східній Європі. Maybe – композиція про сумніви у стосунках, коли людина не може вирішити, чи варто рухатися далі, чи залишитися. Кожен слухач може знайти в ньому власну історію, як і в незвичній роботі Святослава Вакарчука і його проєкті «Оранжерея», які продовжать 15-ту музичну годину.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Сильні, незалежні та талановиті Тіна Кароль і Юлія Саніна в одному із кращих жіночих дуетів України. Вільно рухаємось вперед і відчуваємо життя. Wonderful Life від Black почуємо після перерви.
1: Реклама на Nova Line.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Nova Line – інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-720.

0: деталях.
1: У Києві зросла кількість загиблих. За Єрмака почали вносити заставу. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. У Києві до 7 зросла кількість загиблих у Дарницькому районі після російської атаки, повідомили у ДСНС. Пошуково-рятувальна операція триває. Загалом у Києві щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти після російської атаки. За екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу, повідомив Суспільному його адвокат Фомін. За його словами, наразі внесли лише частину суми, а гроші, яких бракує, продовжують збирати. За інформацією схем, внесено понад 14,5 мільйонів гривень. Нагадаємо, що вранці суд призначив Єрмаку тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Після того, як на території Латвії впали українські дрони, що відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ, міністр оборони Андріс Прус пішов у відставку. Сіліня розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Тепер уряд країни продовжить виконувати обов'язки тимчасового уряду, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні. До спецтрибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєднається ще одна країна – Швейцарія. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга. Угоду про юридичне оформлення трибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 15 травня.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 травня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: твоих руках.
1: Социальная реклама.
2: Реклама на Nova Line.
3: Ні обіцянок, ні пропав.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-720.

0: Європейського проєкту «Енігма» наразі із сольною роботою, яка стала знаковою для нього і плейлистів періоду кінця 90-х. Про чесність у стосунках йшлося посеред 16-ї години. Далі проєкт «Зайцев» проявиться у любовній агонії.
1: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей.

0: Організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. У ритмі Новалайн.

0: Фейс та Стіві Вандер об'єдналися для пісні «How Come How Long». Це дуже сильний соціальний трек середини 90-х. Кліп підсилює цей меседж. Він показує наслідки насильства і реакцію людей. А сам трек визнаний одним із найсильніших соціальних R&B-треків. Згодом про кохання буде наступна композиція від Анет Фадієва.
1: Харків сьогодні.
2: Дітей з Харкова активно долучають до оздоровчих ініціатив. Зокрема, делегація юних містян вирушила на відпочинок до Артеку Прикарпаття. Як повідомив директор департаменту з питань ветеранської політики Нікіта Стєрін, туди поїхали діти з родин, які перебувають у складних життєвих обставинах. Поїздку організували в межах співпраці з дитячим оздоровчим табором за підтримки міського голови Ігоря Терхова.
1: Реклама на Нова Лайн.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609. Або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

0: Nova Line Radio.
1: В Україні 17 година.
2: Головне в деталях.
3: Завтра в Києві день жалоби. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку. В Угорщині скасували надзвичайний стан. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. Завтра в Києві день жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 15 травня будуть заборонені будь-які розважальні заходи. У Києві розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі триває. Наразі відомо про 7 загиблих, повідомили в ДСНС. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Після того, як на території Латвії впали українські дрони, що відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ, міністр оборони Андріс Прус пішов у відставку. Сіліня розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Тепер уряд країни продовжить виконувати обов'язки тимчасового уряду, доки не сформують новий перед загальними виборами у жовтні. Прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що в Угорщині скасовують надзвичайний стан, який ввів колишній прем'єр Віктор Орбан. Вперше надзвичайний стан колишній прем'єр увів у 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, з опівночі 25 травня, Орбан продовжив надзвичайний стан. Він пояснив, що причиною є війна в Україні та економічна криза, яка виникла через неї. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу зі злочину агресії РФ проти України. Вже 35 країн готові долучитись до трибуналу. Завтра у Кишиневі на засіданні Комітету міністрів Ради Європи винесуть на голосування угоду про юридичне оформлення спецтрибуналу. Зазначимо, що Україна наполягає на створенні трибуналу, бо Міжнародний кримінальний суд та інші інституції на цьому етапі не можуть розглядати справи щодо злочину агресії.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
2: Про погоду.
3: 15 травня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях.
4: Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама. Радіо Новалайн. Далі більше.

0: Регіональні новини.
1: 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Харків'янин став срібним призером чемпіонату Швейцарії з греко-римської боротьби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. Вранці 14 травня про це повідомив міський голова Ігор Терхов. На місці влучання продовжується усунення наслідків атаки. Також щонайменше 15 людей постраждали внаслідок удару по Шевченківському району Харкова. Раніше повідомлялося, що вночі армія РФ влучила по залізничній інфраструктурі на Харківщині. Працівники встигли перейти в укриття. Про це повідомило прес-службі Укрзалізниці. За її даними, росіяни пошкодили маневровий локомотив. В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожеженебезпечними залишаються Ізюмський та Богодухівський райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області. У середньому щодоби до реагування на пожежі в природних екосистемах залучаються 580 вогнеборців та 246 одиниць спеціалізованої техніки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов взяв участь у селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко. Під час зустрічі учасники обговорили реалізацію урядових ініціатив з охорони здоров'я. Зокрема, було наголошено, що для закладів спеціалізованої допомоги при фронтових регіонах діє окремий пакет підтримки для збереження кадрів. Його продовжать у другому півріччі 2026 року. Окремо учасники наради зосередилися на доступності медичних послуг. На Харківщині вже проведено 1778 епізодів скринінгу здоров'я для людей віком 40+. Цю програму невдовзі оновлять, скористатися нею можна буде без прив'язки до дня народження. Також обговорили розвиток програми ендопротезування, зубопротезування та стоматологічної допомоги для ветеранів. З 1 липня розширюється програма «Доступні ліки», до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Учень 11 класу Харківського ліцею номер 12 Святослав Головченко гідно представив Україну на чемпіонаті Швейцарії з греко-римської боротьби серед юніорів. У напруженій боротьбі харків'янин продемонстрував високий рівень майстерності, силу характеру та волю до перемоги, здобувши срібну нагороду міжнародних змагань. Вітаємо спортсмена з чудовим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 15 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» регулярно проводять роботу з утримання житлового фонду в Немишлянському районі. Так вони ремонтують майданчики перед під'їздами будинків. Там спеціалісти відновлюють пошкоджене покриття, усувають нерівності та приводять вхідні групи до належного стану. Крім того, в під'їздах комунальники встановлюють поручні.
2: Реклама на Новолайн.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. ритмі Нова Лайн.

життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Nova Line Radio. В Україні 18 година.
1: Головне в деталях.
2: Завтра в Києві день жалоби. В Угорщині скасували надзвичайний стан. Куба опинилася в гострій енергетичній кризі. Паперовий ІПН повноцінно замінили цифровим аналогом дії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі в випуску.
1: Головне в деталях.
2: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. У Києві кількість загиблих зросла до 8 людей, повідомив керівник міської адміністрації Тимур Ткаченко. Пошуково-рятувальні роботи у Дарницькому районі тривають. Завтра в Києві день жалоби, повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 15 травня будуть заборонені будь-які розважальні заходи. Прем'єр-міністр Петер Мадяр повідомив, що в Угорщині скасовують надзвичайний стан, який вів колишній прем'єр Віктор Орбан. Вперше надзвичайний стан колишній прем'єр увів у 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19. Після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році Орбан продовжив надзвичайний стан. Він пояснив, що причиною є війна в Україні та економічна криза, яка виникла через неї. Куба опинилася в гострій енергетичній кризі після того, як уряд визнав повну відсутність запасів дизельного пального та мазуту. На тлі дефіциту по всій країні посилились відключення світла. А в столиці Гавані спалахнули нічні протести. Про це пише Financial Times. Лада пояснює кризу наслідками багаторічного дефіциту постачання нафти, санкційної політики США та раптового скорочення імпорту енергоносіїв із Венесуели, яка раніше була головним постачальником. Часткові постачання з інших країн, зокрема Росії, не змогли стабілізувати ситуацію. Від сьогодні паперовий податковий номер більше не потрібен. Його цифрова копія в застосунку Дія матиме таку ж юридичну силу. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Документ можна згенерувати безпосередньо в застосунку та надсилати цифровий завірений дублікат у будь-яку держустанову. Крім цього, батьки дітей, які перебувають на території України, можуть онлайн замовити податковий номер для дітей до 14 років.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становить: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
1: Про погоду.
2: 15 травня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла завтра. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни –

0: Условиях содержания. Получите убежище в Европе или по желанию попадете на обмен. В любом случае вы окажетесь в выигрыше. Действуйте. Пишите нам в Telegram или в WhatsApp по номерам. +3 8093 688 68 88 или +3 8097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні промо.
4: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057 728

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Социальна реклама.
1: Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення, гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
2: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння.

0: Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама. Нова лайн. Долаємо все!

0: Крок за кроком. Пісня за піснею. Радіо Нова Лайн.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Регіональні новини.
1: 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. На Харківщині триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Харків'янин став срібним призером чемпіонату Швейцарії з греко-римської боротьби. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. 14 людей постраждали внаслідок удару РФ безпілотником по Салтівському району Харкова. Вранці 14 травня про це повідомив міський голова Ігор Терхов. На місці влучання продовжується усунення наслідків атаки. Також щонайменше 15 людей постраждали внаслідок удару по Шевченківському району Харкова. Раніше повідомлялося, що вночі армія РФ влучила по залізничній інфраструктурі на Харківщині. Працівники встигли перейти в укриття. Про це повідомило прес-службі Укрзалізниці. За її даними, росіяни пошкодили маневровий локомотив. В регіоні триває активна підготовка до протидії сезонним пожежам у природних екосистемах. Від початку цього року вже зафіксовано 29 займань, внаслідок яких пошкоджено або знищено майже 30 гектарів площ. Найбільш пожеженебезпечними залишаються Ізюмські та Богодухівські райони. Для оперативного виявлення осередків займання цього року Харківська ОВА передала рятувальникам 20 безпілотників, які вже використовуються у громадах області. У середньому щодоби до реагування на пожежі в природних екосистемах залучаються 580 вогнеборців та 246 одиниць спеціалізованої техніки. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов взяв участь у селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністрки України Юлії Свириденко. Під час зустрічі учасники обговорили реалізацію урядових ініціатив з охорони здоров'я. Зокрема, було наголошено, що для закладів спеціалізованої допомоги при фронтових регіонах діє окремий пакет підтримки для збереження кадрів. Його продовжать у другому півріччі 2026 року. Окремо учасники наради зосередилися на доступності медичних послуг. На Харківщині вже проведено 1778 епізодів скринінгу здоров'я для людей віком 40+. Цю програму невдовзі оновлять, скористатися нею можна буде без прив'язки до дня народження. Також обговорили розвиток програми ендопротезування, зубопротезування та стоматологічної допомоги для ветеранів. З 1 липня розширюється програма «Доступні ліки», до неї додадуть нові препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Учень 11 класу Харківського ліцею номер 12 Святослав Головченко гідно представив Україну на чемпіонаті Швейцарії з греко-римської боротьби серед юніорів. У напруженій боротьбі харків'янин продемонстрував високий рівень майстерності, силу характеру та волю до перемоги, здобувши срібну нагороду міжнародних змагань. Вітаємо спортсмена з чудовим результатом та бажаємо нових перемог на міжнародній арені. За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становив долар США 43 гривні 96 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 11 копійок. 15 травня по Харкову та області очікується мінлива хмарність, місцями дрібний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Міський голова Ігор Терхов зустрівся з представниками Харківської обласної батьківської ради. Сторони обговорили організацію навчання в умовах війни, розвиток підземних освітніх просторів, а також підтримку родин, які виховують дітей у прифронтовому Харкові. Окремо йшлося про виклики, з якими стикаються батьки. Також порушили питання переселенців, роботи комунальної сфери та того, як у складних умовах зберігати для дітей відчуття нормального життя. Ігор Терхов наголосив, що влада, освітяни та батьки мають спеціальне завдання – зробити все можливе, щоб харківські діти продовжували навчатися, розвиватися і відчувати турботу, навіть під час війни. Наприкінці зустрічі мер вручив представникам батьківської громадськості подяки міського голови.
2: Реклама на Новолайн.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057 728

0: Nova Line Radio. В Україні 19 година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: З Андрія Єрмака почали вносити заставу. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку. Куба опинилася в гострій енергетичній кризі. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу. Паперове ІПН повноцінно замінили цифровим аналогом в Дії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. За екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу. Поки лише 14,5 мільйонів гривень з необхідних 140 мільйонів. Про це повідомили у прес-службі ВАКС. Нагадаємо, що Єрмака взяли під варту вранці 14 травня. Його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Після того, як на території Латвії впали українські дрони, що відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ, міністр оборони Андріс Спруц пішов у відставку. Сіліня розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Куба опинилася в гострій енергетичній кризі після того, як уряд визнав повну відсутність запасів дизельного пального та мазуту. На тлі дефіциту по всій країні посилилося відключення світла, а в столиці Гавані спалахнули нічні протести. Про це пише Financial Times. Влада пояснює кризу наслідками багаторічного дефіциту постачання нафти, санкційної політики США та раптового скорочення імпорту енергоносіїв із Венесуели, яка раніше була головним постачальником. Часткові постачання з інших країн, зокрема Росії, не змогли стабілізувати ситуацію. До спецтрибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєднається ще одна країна – Швейцарія. Вже 35 країн готові долучитись до трибуналу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Угоду про юридичне оформлення трибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 15 травня. 14 травня паперовий податковий номер більше не потрібен. Його цифрова копія в застосунку Дія матиме таку ж юридичну силу. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Документ можна згенерувати безпосередньо в застосунку та надсилати цифровий завірений дублікат у будь-яку держустанову. Крім цього, батьки дітей, які перебувають на території України, можуть онлайн замовити податковий номер для дітей до 14 років.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
1: Про погоду.
2: 15 травня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
4: Тихо, стоп, марафон.

0: твоих руках.
1: Социальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн. Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня. Театрально-концертний центр. Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-7000.

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Ми – 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй. 098-104-24-65.
3: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання.
4: Можна покидати
3: курсанти, перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ.
4: Населенню можна покидати офіцерів майбутнього. Перевірити стан помешкань та повертатись до них.

Соціальна реклама. Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

Пульс життя. У ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Робітники КП «Шлях Рембут» наводять лад на дорогах Харкова. Зокрема, вони завершують поточний ремонт проїжджої частини на площі Театральній. Загальна площа відремонтованого покриття складає 2000 квадратних метрів. Крім того, комунальники усунули пошкодження тротуару. Паралельно з цим спеціалісти КП «Шлях Рембут» вивозять з вулиць мед і сміття. Вирівнюють ґрунтові дороги в приватному секторі. Щодня до робіт у Харкові залучається близько 250 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки.
0: Реклама на Нова Лайн.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2.

0: Nova Line Radio. В Україні 20 година.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: За Андрія Єрмака почали вносити заставу. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку. Куба опинилася в гострій енергетичній кризі. Швейцарія приєднається до спецтрибуналу. Паперове ІПН повноцінно замінили цифровим аналогом в Дії. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: 14 травня в Україні вшановується День пам'яті українців, які рятували євреїв від нацистського терору під час Другої світової війни. За екс-голову Офісу президента Андрія Єрмака почали вносити заставу. Поки лише 14,5 мільйонів гривень з необхідних 140 мільйонів. Про це повідомили у прес-службі ВАКС. Нагадаємо, що Єрмака взяли під варту вранці 14 травня. Його підозрюють у відмиванні 460 мільйонів гривень на будівництві кооперативу «Династія» під Києвом разом з іншими фігурантами. Прем'єрка Латвії Евіка Сіліня пішла у відставку після інциденту з падінням українських дронів. Це означає відставку всього уряду країни. Після того, як на території Латвії впали українські дрони, що відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ, міністр оборони Андріс Спруц пішов у відставку. Сіліня розкритикувала міністра за повільне розгортання систем протидії дронам. Куба опинилася в гострій енергетичній кризі після того, як уряд визнав повну відсутність запасів дизельного пального та мазуту. На тлі дефіциту по всій країні посилилося відключення світла, а в столиці Гавані спалахнули нічні протести. Про це пише Financial Times. Влада пояснює кризу наслідками багаторічного дефіциту постачання нафти, санкційної політики США та раптового скорочення імпорту енергоносіїв із Венесуели, яка раніше була головним постачальником. Часткові постачання з інших країн, зокрема Росії, не змогли стабілізувати ситуацію. До спецтрибуналу, який розслідуватиме злочин агресії Росії проти України, приєднається ще одна країна – Швейцарія. Вже 35 країн готові долучитись до трибуналу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Собіга. Угоду про юридичне оформлення трибуналу винесуть на голосування на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Молдові 15 травня. З 14 травня паперовий податковий номер більше не потрібен. Його цифрова копія в застосунку Дія матиме таку ж юридичну силу. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Документ можна згенерувати безпосередньо в застосунку та надсилати цифровий завірений дублікат у будь-яку держустанову. Крім цього, батьки дітей, які перебувають на території України, можуть онлайн замовити податковий номер для дітей до 14 років.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 14 травня офіційний курс становив: долар США 43 гривні 97 копійок, євро 51 гривня 50 копійок, польський злотий 12 гривень 12 копійок.
1: Про погоду.
2: 15 травня в Україні загалом буде волого. На півночі прогнозують короткочасний дощ, у повітрі до плюс 18. На півдні від 8 до 21 тепла та малохмарно. На заході місцями очікується короткочасний дощ та до плюс 21. На сході дощитиме, на термометрі плюс 19 в середньому. У столиці України обіцяють без опадів та від 9 до 21 тепла. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни –

0: 88.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама на Нова Лайн.
3: Ні обіцянок, ні пропа.
2: Музична подорож крізь роки, спогади та почуття. Віктор Павлік з сольним концертом у Харкові. 6 червня, театрально-концертний центр.
3: Афіники!
2: Не пропустіть вечір, де кожна пісня – це історія, знайома до мурашок. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728.

0: Соціальна реклама. Ми 38-ма окрема бригада морської піхоти. Ті, хто править сушею, володарює морем та карає з неба. Легендарні воїни бойової еліти Збройних сил України, які безжальні до московита. Стань воїном трьох стихій. Піхота, дрони, артилерія. Широкий вибір вакансій за твоїм досвідом та вмінням. Сучасне забезпечення. Гідна команда. Долучайся до нас. Телефонуй 098 104 24 65.
1: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама на Нова Лайн.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Нова Лайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Нова Лайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-72.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

Голос життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: Radio. В Україні 21 година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Пульс життя у ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

мусимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. From the ground to see your sad,

життя. У ритмі радіо Новалайн. У ритмі радіо Новалайн.

0: Nova Line Radio.
1: В Україні 22 година.
2: 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: ритмі Nova Line.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф. Далі більше.

0: Зупинимось на цілий такт.
1: Пульс життя. У ритмі радіо «Нова Лайн». У ритмі радіо «Нова Лайн».

0: Знаємо все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: все.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. А на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

тобі знайоме прощування нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти.

0: чоловік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Я тебе не забуваю.

Крок за кроком. Пісня за піснею. Нова лайф.

0: Nova Line Radio. В Україні 23-я година.
1: Сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Час життя у ритмі радіо Нова Лайн. У ритмі радіо Нова Лайн.

0: дії повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.
1: Нова лайн. Здолаємо все.

програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи

0: завжди. У відносинах чи у стосунках. Накладений платіж чи післяплата. Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім! З вами тут Альона Катіон, і ми продовжуємо разом вдосконалювати власну українську. Допомагає мені в цьому Юлія Локтіонова.
2: Альоно, якраз давно хотіла б говорити вживання слів, які пояснюють місто проживання людини. Бо часто зустрічають дві версії – харків'яни і харківці.
1: Я бачу, ти вже підготувалась. А насправді мені й самі цікаве пояснення різниці.
2: Доки я вивчала аргументацію філологів, найчастіше зустрічала, що суфікс «яни» – «чани» з'явився в українській мові внаслідок зросійщення. А для чисто української мови більш характерний суфікс «ці». Хоча, якщо назва жителів має закінчення «це», «че», «ка», «ець», тоді може бути і суфікс «чани». Вінничани, донеччани.
1: Мені в цілому все зрозуміло, але на слух філологічна інформація сприймається складнувато.
2: Добре, полегшимо задачу. Намагайтеся за можливості використовувати суфікс «ець» у назвах жителів міст та областей. Але і пам'ятайте про паралельні форми. Наприклад, цілком правильно говорити «харківці» і «харків'яни», «сумці» і «сумчани», а також «запоріжці».
1: Дякую тобі, Юлія, за ґрунтовне пояснення. Ви слухали програму «Мовний патруль». Пізнавальні випуски слухайте щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Україні друга година. Заряджаємо зранку до вечора.

0: програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова